میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ ست سب کچھ ہے تیرا ماڑے میں ماڑے تو تنی

تمہارا جن پریت لائی سو جانتا ہمارے من چتر بہت پیارا ہو بل بل ہاری گر اپنے جن وچھڑیا میلیا میرا سرجن ہارا میرے رام ہم پاپی سرن پرے ہر دوار مت نرگن ہم میلے کبوں اپنی کرپا دا ہمارے اوگن بہت بہت ہیں بہ بار بار ہر گنت نہ آوے تو گنونتا ہر ہر دیال ہر آپے بخش لے ہر بھاوے ہم اپرادھی راکھے گرسنگ دے